0: Ah, ni hatari.
1: Hatari na nusu na sio kidogo.
2: E bi hatari.
1: Bi hatari. Hiyo bi hatari ndo nini? Ni swaga?
2: E bi hatari.